श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृश सारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ

अनन्तम् पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यम् च।

भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतगृद्भूत वृद्भावो भूतात्मा भूत भवनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् परमा गतिः।

चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनम् भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः।